Katuh, sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat, saged sareng-sareng wonten ing campursari, laras-laris.

0: panjenengan wonten ing siang menika, Mbok Bilih mboten gadah pendamelan ingkang suwibuk ngoten menika nggih. Nggih, sarang-sarang kita no midhangetaken lagu-lagu campur sari wonten ing ngandhaping napa? Wonten ing ngandhaping iup-iupan ngoten menika nggih. Suasananipun anginipun silir-silir dipun sarengi lelakon-lelakon campur sari laras-laris mekaten. Monggo pinara campur sari laras-laris
1: negitur lari.

0: 그 사람이 가슴을 뽑아야 있어서만 맞으라. 우산은 사람을 봐야지. 그거보니라 다수 아름다운 무슨 말이야. 그거 바삐바삐 부자일라니 먼저 아니 제가 되겠는데
1: 망가 망가 망가 망가
0: Nggih
1: nek no Pak.
0: Sampun kali kasari.
1: Legi
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Para sederek, kita pinanggih malih mangke dinten Senin ngaten nggih. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi kepanggihan kita saged dados lelipuring manah sedayanipun. Katuran midhangetaken lelakon pamungkas kita. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Prabu. Terus wonten timbalan sing ada Koko Prabu. Mbok menawa apa iki yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Satawus nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana ing Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Saking pamanggih kula kados mboten sisip pamanggih patukun jeneng Koko Prabu. Ketingalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya yadi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati ya di. Gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resep iku bakal nyilakane wong sak praja. Kuwi sepisan maneh sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngawestarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukon jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten kiyat nampah sesenging dodoning ngali solah bawaripun Kangsa ngantos